0: pahaga kara muslimin am muslimat rainotu nakasukun timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono
1: Allah